0: bine că îi vom rezolva pe ei. În domnul tu vreni, eu vreau la cei de azi, nu vreau la armarie, nu vreau. În domnul tu vreau la England, dar vreau la ei. Adară le-o cumpa, Man City. Man City, ce club mă fi? Bine, eu vreau să plece, să fie. Cu dorul club mă fi average club. Eu vreau să poim, că jam, pene. Nu Man City, bani mă fi. Ci jom beri bot ku nu beri aner me ku Man City Syria Man City ku beri ti Man City kai wari ko ko en kai wari ko ya ya ni ro ro ni tinga to Man City da to ya ya ma ra ni ni ma be en tin ku Man City ku ra ko ani ni cha ni ma ni beri ko ni beri ko ko en ka ko club ma ni beri ko ni ma ro ma Man City ka ni ko ni wengi ko ko ti ma ti be da
1: For now.